0: Ali Mohamed.
1: Yéen ngi déglu seen émission Mama Africa ci radio alternance.
0: Jarati man bi dindi tamori. Sati di mori tamori. Wabidi bidi. Wabadak badak. Wabantum bantum. Wala rakum bantum. Yow ndjay man ndjay. Yow daba man daba. Sa daba du lan mo romu daba.